0: Wanje sebo.
1: Asalwa asane obo. Echaro chayo ili kabute kisuminti inge.
0: Yesebo.
1: Poli bizoli na vibe ya man.
0: Busoga royo.
1: Busoga royo.
0: Yesebo.
1: Doya ziza.
0: Kari weba ni kuba ngulio. Ngoli ulisa DJ Fantenge. Oli kuyaba. Jebe ta china anomuna na reze muka gabusoga royo radio. Hello.
2: Hello.
0: Wanje sebo.
2: Hello.
0: Network ne kati inunji aye nga bantu banga bebugweri umanye mpi nankwa nga Stella Maris stegere chintu echo iwa alwaido ulo kutanua lila ila mechi nabe buye bebana jakuba chikambwe jakuba chikambwe aji wande la sadala ye na jakula ila mpi waifo ebugweri ila ye na jakula ila ila ye na chiwemu haiba naki ebugweri tuveise ndongo kundongo kuchakala kwerere ari kula ini
2: halo
0: wanje sebo
2: nje kamila rashidi na moja sauni kaso
0: yes.
2: Onje baba
0: ndiyo sebo
2: ombuzeku
0: ni ombuzeku wako
2: wacha kato banga inanomo si dako banjo msadono kaikana hobi ya bugweri kuhikutola yuva uo
0: abona abona
2: elani musi mwino
0: yes, kaliwe wale kuba ngoliyo ngoli ulilisa amweta Honorable Rachel Magola. Ewe deba mtola yae ila sigala honorable. Ewa nage. Ulira. Ake bakaro kadeke jekano na buu. Ulira.

0: Hussein.
1: Mandra.
0: Wanzabu.
1: Sawa lotu uweleza.
0: Weba ni kuuliliza.
1: Nasafiki na vino nishikuero.
0: Mm.
1: Weba lotu uweleza.
0: Hesebo.
1: Hata afutaji hasi tokovira.
0: Uyo sawa dinko ni.
1: Saka waka.
0: Uyoge na ngoli tafu soja.
1: Hesebo.
0: Uyoge na kuti sawa dinko ni.
1: Hesebo.
0: Hii.
1: Kanindese kwa anda vene nishikuero vona vona.
0: Hesebo.
1: Nishi wanyo na yu notu alizo walala.
0: Ukari sebo.
1: Kale weba lotu uweleza baba.
0: Mweba ni kuuliliza. Banangi. Mloza Uli da sabadi nkoni Tafu soja kakensa Baketa wabene.

Okay, we bari kubanga to udiriza china na namna na katonze muka gabso garoyo radio edachi kadefedi nodiweze ikumi na muende daka pita kusawa A3 doku ncho kuna kuruwa liritize lovely Thursday atenge na kudomwezi nodiri ikumi na ina omwezo guo kutano mwaka guanku mibirabina muka ganize Jacob Yatesa alikubanga takuwa niriza mchezo cha ife chebie mzano mganda wange butikasera obo tegerenti na maza ilo kubanga tentuka era tutambule no mtete guo msente oguna kuruwa alero na kuruwa ido ati asobole kubanga techi tufchene ambawa ya techi tufchene ambasole kubanga temfu na ABM zano baife mungere kasi nzo kuba enu nje ino abitato na kuru waliro nenda mbawe kumutakuro gwe sente amsobole kubanga temfu tambla na gubute wukaide bubiri ne mitu wala makumi atanu ne diri kubodi wano ademfu kubanga tembo na detu jo kubanga tetu gaba ngabu edi enkole ya ife mitu wale tane tanu le katugabida avantu asechi nomu buli muntu asobole kubanga tatu wale sente akumiri ondi neibiri ne mitu wala makumi atanu ediri kubodi butie chokura onigamu ni gesta ibiri muenda musambu standala hash onigamu ni gesta ibiri muenda musambu standala hash butinendo kuwa

0: kuzabu webale kubangulio. Ah, dazika diri kumeda kabida kusao defo musambu. Oluwa leo lubaru wakamgani, lubaru wakamgani super. Harikule inu. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Paulo and everyone.
0: Ngato le muvaibu Paulo. Obe irotia. Paulo. Yes sebo. Olino mamukamani koli muvaibu Paulo.
1: Yes, sir.
0: Ndaruma litakuluma. Litakuluma, litakuluma, Paulo. Ino mambo vibe. Arigulein. Butoga weyo.
2: The Baddest.
0: Yaman.
2: Weba le kutuweleza.
0: Weba le kuulirisa.
2: Butere vogeme kaluazamu so kufwebu duba. Baba, kamwani ni kwa otu liku.
0: Na wene.
2: Evu gambo, ikumbi, angai gombola tuliku kukamwani baba.
0: Yes, sebo.
2: Ama.
0: Kale weba le kubangolio. Mudu, benda diyo tekeza kwera bida bintu evie mkutumie. Ojiwe. Vaka ampalo inzo kwera bida. Ojiwe wanka vrofe kampalo otero okwera bida. Ari kulein.
3: Adiju kwanta.
0: Wanji sebo.
3: Walo kweza baba.
0: Tuli mumwani.
3: Tuli mkamwani baba.
0: Uli daka wawo.
3: Amena neto wazo bide iduma meye na virele.
0: Yes sebo.
3: Zaituwa maya nzeletio tijibuwa kuru leyo mshendiyo.
0: Weba le kujibaku.
3: Wafasile lango tu ereza.
0: Ukale sebo.
3: Zaituwa maya nabilele.
0: Aya bash. Wewe wewe. Wemale kubienga kubuza. Ari kulein. Oh oh. Lita kuziro msambu wana na mukaga. Atanu. China anaisatu asatu naisatu. MTN 0 mkaga na mnana, mkaga, chinana, mkaga na itano. Kome, kome, kome, kome, kome, kome, kome. Ojulia. Soko juli leke zira mbigambo, kenderere.